0: Argentin har rätt mycket folk precis utanför Bosinjas målområde. Hårt slagen hörna, nickas ut, skottläget kommer i den andra delen av straffområdet. Kommer det något skott? Ja, det gör det i mål! Det gör det i mål för Argentina! Det kommer i förlängningen och det är Lisandro Martinez, mittbacken, som likt Messi dundrar upp bollen i nättaket från ungefär samma position.
1: Att han har känsla i sin vänsterfot, det visste vi när han spelade fram till 1-0-målet till Messi. Perfekt läge. Och här också, när han tar emot den, han tittar upp och han lägger den precis där han vill. Supersnyggt, jättefint avslut av en mittback.
0: Lisandro Martinez, ska det vara frälsaren när övriga argentinska spelare, nästan Messi inkluderade det. Inte riktigt går på alla cylindrar, inte riktigt tar alla hönsen i hönshuset.
1: Oj!
0: Ja, nu ska det tittas på offside kanske.
1: Ja.
0: Ska det det?
1: Ja. Fast inte på honom, utan att det är en spelare före det som kanske stör i det läget. Se vad han, hur han påverkar.
0: Juan Alvarez, centrala anfallare numera i Argentina.

0: som sen Martinez dundrar rakt upp i nättaket. Oerhört vackert. Nu vill domare Fischer inte att Kapferde ska slå sin avspark, för han har en konversation med VAR-rummet i Dallas. Huruvida det här ligger till. Johans brasilianska kompisar där bredvid, vad säger de?
1: Han säger mål att han inte påverkar i den situationen. För Lisandro Martinez kommer ju långt bakom honom. Och han är egentligen inte involverad i den situationen. Så jag kan köpa det, kan jag göra. Även om att hade man varit i motståndarlaget så hade man nog tyckt att det var så här.
0: Godkänt i målet, och det kommer väldigt tidigt in i den första förlängningskvarten. Efter 3 minuter bara. Tidigt argentinskt mål, precis som i matchen. Det var också ett tidigt argentinskt mål, och frågan alla ställer sig nu. Frågan hela fotbollsvärlden ställer sig. Ska Kap Verde resa sig upp ännu en gång? Har de några som helst medelverk

0: planhalva. Argentinarna ligger och vrider och vänder på sig, vill ha frisparkar. Inga åtgärd från domare Fischer. Bollen ute på Kap Verdes högerkant. Ut med bollen till målskytten Diroy Duarte som är 5-6 meter utanför det offensiva straffområdet. Nu fyller man på med bra med folk där. Pass upp nu Argentina som backar hem med nästan hela laget förutom Lionel Messi för att försvara det där straffområdet. Bollen går snabbt mellan spelarna i Kap Verde. Ut på vänstersidan, där är det fint spelat till Varela. Då ska han hitta på Varela för länge ner mot kortlinjen. Inspelet kommer, hörna Kap Verde.
1: Ja, bra spelat där. Jag skrattade väldigt högt för det var en argentinsk spelare som låg ner på backen och hade jätteont. Men nu såg han att Kap Verde att de började att anfalla. Upp snabbt på benen så löpte han 20 meter hem. Så det var nog inte så farligt smäll där.
0: Så ont hade han. Sidney López Cabral, vänsterbacken, Benfica-spelaren. Tänk att han orkar springa fortfarande. Han som låg bakom anfallet och det är han som slår hörnan där. Den är mot straffpunkten, nickas mot mål och det var nog inte så himla långt bort. Det går vidare till spelare till ytterligare en kapverdisk
1: bra försvarsspel när de nickar bort bollen där, González.
0: Ser du vad argentinarna hoppar nu? Nu är det party igen i Miami. Nu är de nöjda och glada, de dryga 60 000 argentinarna på plats. Nästa konferens ska ha en kortare variant. Skottläget kommer in i straffområdet, rakt upp i luften och ut till ytterligare en Kap Verdisk hörna. Jo.
1: Ja, de är farliga när de slår in de där bollarna. Även när de misslyckas med hörnorna så går de igenom.
0: Borges får sig en propp inne i det offensiva straffområdet. Ligger kvar en stund mitt backen. Han har varit oerhört bra, han har varit oerhört duktig. En Lange som spelar i Förenade Arabemiraten. Var är bollen någonstans?
1: Den ligger vid hörnan.
0: Där ligger den. Nu ser jag den. Den låg precis på vita strecket. Det sitter hyfsat högt upp. Det blir en hörnvariant där. Skott kommer utifrån rakt och täcker den argentinska spelare. Han skriker spelarna från Kap Verde och då kommer en spelvändning istället från Juan Alvarez och sätter fart helt och hållet själv in på den offensiva planhalvan för Argentina. Inser att han är helt ensam och så lugnar han ner det för Kap Verde har ju hunnit hem och inga argentinska kompisar tyckte att det var värt att springa. Juan Alvarez fick springa i helt mola lena.
1: Sju stycken spelare från Kap Verde som tar en maxlöpning hem. Det är en spelare som i Argentina som hänger med upp och han lunkar med. Alltså det är verkligen hög klass på den moralen i Kap Verde.
0: Som har haft en bra stund minst sagt här och anfallit och skaffat fram tre hörnor. Men nu är det Argentina som har bollen när det är 7 minuter spelat. Halva den första förlängningskvarten på en halv. Avverkade Argentina leder 16-delsfinalen med 2-1. Men tänk vad Kap Verde har bjudit oss på spänning, på underhållning. På alla de där ingredienserna som man vill ha när det är fotboll, när det är sport. När en underdog kan komma och skaka overdoggen så pass rejält som de har gjort. Oj, fin boll in till Alvarez i straffområdet. Alvarez till Messi, tillbaks till Messi. Messi skjuter via täckande kapverdiska spelare. Bollen fortfarande kvar, nya skott kommer argentinsk hörna. Oj vad de kastar sig, oj vad de täcker skott.
1: Och oj vad våran läktare gungar när de argentinska supporterna börjar hoppa här jämte.
0: Hoppas det är välgjutet.
1: Ja, det tror vi absolut. Men
0: det gungar. Lite läskigt är det.
1: Ja, faktiskt. Men där ser man också Messi och Argentina, hur snabba de är på de där små ytorna och så nära att han, Messi, kan komma till ett avslut igen.
0: Fint samspel mellan Juan Alvarez och Lionel Messi. Messi ut. Han tar hand om alla fasta situationer, hörner, frisparkar, de straffar har inte varit. Men det är ju inget tvivel om vem som skulle slå den. Det var ju Messi som slog hörnan som ledde till Lisandro Martinez 2-1-mål. Inledningen här, det är 9 minuter spelat av förlängningen när Messi trycker till en hörna från höger. Första stolpen skarvas vidare, skottläge kommer utifrån. Skott rakt på täckande, duktiga inhoppade Monteiro och ut med bollen till inkast för Argentina. Blir det ytterligare byten i Kap Verde? De måste ju sätta in allt vad offensiv de har här i slutskedet nu. Ja, store Benchimol ska in. Det är en rejäl pjäs.
1: Och du ser de spelarna som ska springa ut nu och byta. De tar en matchlöp på 40 meter och springer ut för de vill för att de andra ska komma in så att de kan bara fortsätta ösa på framåt.
0: Man tar ut målskytten Duarte och man tar ut centrala mittfältaren Kevin Pina in med Gilson Benchimol och in med Yannick Semedo.

på de där platserna. Framåt, framåt, framåt. Det är det enda som gäller nu för Kap Verde som försöker ta sig in på offensiv planhalva. Nekas av Argentina som kommer nu med 4-4 läge utanför Kap Verdes straffområde. Här kan läget komma. Passningen är rejält dålig, närmast usel av argentinska spelare. Och då vänder ju Kap Verde omedelbart på spelet och stormar fram med Varela på högersidan. Varela får med sig ett inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första förlängningskvarten. Det är Kap Verde som har boll.

0: alls in på den egna planhalvan. Inte för att han tänker vara med i något pressspel. Han går och lommar och väntar på att få bollen. Men det är ju Semedo och Varela på högerkanten. Jättefint inlägg som kommer. Och så är det så när att Livramento finns där. Men bollen hamnar hos Emiliano Martinez, målvakten i Argentina.
1: Jag kan tänka mig också att Egypten sitter och kollar på den här matchen och tänker att skönt att det är två lag som får spela lite extra tid och att det sliter extra på lagen, och det kan ju bli straffar här också.
0: Ja, för att det är väldigt mycket kvarter nu. Med 4 minuter kvar av första förlängningskvarten. Argentina låter dem ha bollen en bit in på offensiv planhalva. Då minns vi hur det såg ut, ungefär så här nämligen, när Kvarter gjorde sitt mål och det var en extremt stillastående argentinskt försvar som tillät det där spelet. Anfallet tar värde på vänstersidan, in med bollen centralt. Titta upp, titta höger, titta vänster. Det finns många med många spelare med mörkblå tröjor att lira till, som Monteiro till exempel. Sina knallgula skor, Monteiro halvvägs in på offensiv planhalva. Börjar om ner hos mittbackarna Lopez och Borges. Nu kryper de hem, Argentina. De är lite oroliga, eller kanske till och med mycket oroliga. När Varela sätter kvar på vänsterkanten, han gör det jättebra. Han tar sig in i offensiv straffområde, han går omkull, han får ingenting med sig. Det blir fri inspark för Argentina.
1: Ja, de är ju Argentina, de är duktiga i sitt försvarsspel också. När de väl visar den sidan.
0: Brukar allvar, som man säger i skådet.
1: Ja, men verkligen, när man förstår vad som står på spel och allting sånt där. Sen så är frågan också om man kommer byta ut Messi här nu, Argentina.
0: Den hemåtpassningen kopplar det försvaret. Men vi vet att Fosinha, han är hur säker som helst, han får en studsboll till sig från centrala delar. Fixar ju den hur enkelt som helst.
1: Ja, absolut. Han var ju kolugn och tog emot den och spelade lugnt. Nej, men för nu ser man att det är liksom två stycken spelare i Argentina som går på Carpeides planhalva.
0: Alvarez och Messi. Och då stormar Carpeide fram på den här vänsterkanten. Sidney Lopez Cabral. Han har sprungit ungefär 2,5 mil i den här matchen på den här vänsterkanten. Han står och vinkar. Han vill ha bollen igen. Han är så framåt. Vänsterbacken. Han tar sig upp mot straffområdet. Och så skjuter han!
2: Ja, ja, ja! Krysset, har det kvitterat igen, och det är väl det snyggaste målet i hela VM. Jag har inte sett det riktigt.
1: Det är så snyggt, vi sitter precis i linjen, man ser långt innan att den bollen ska gå in, och han springer upp på läktaren och han ska fira med någon. Jag vet inte vem man ska fira med, men det är så snyggt gjort.
0: Han har sprungit på den där vänsterkanten. Han är vänsterback. Ja. Han har sprungit upp och ner. Han har haft koll på alla de offensiva krafterna där som Argentina har satt in. Han har försvarat. Han har försvarat. Han har jobbat. Han har slitit. Och det är han som drar upp anfallen nu i slutskedet. Han springer upp och kramar. Ja, det kanske är flickvänner. Vi ser tv-bilder på det på pressläktaren här i Miami. Han är överlycklig. Han stänker in den. Det är en sån perfekt skruv han får på bollen. Den borrar sig in i krysset bakom Emiliano Martinez. Ja, det är konst.
1: Ja, det är det verkligen. Ja, nu får vi se reprisbilder för första gången. Det är ett Argentina som är trötta. Man har inte alla spelarna på plats, men när han viker bort den... I det bortre, alltså det är så snyggt. Det är sanslöst vilken träff han får på den. Och skruven som är... Ja, men det går inte att bli bättre.
0: Det skulle bli Oscar och blixtar. Det blev det inte. Det blev istället Oscar och blixtar från Sidney Lopez Cabral. Som... Det är så vackert och det är så fint och det är så elegant. Och det är han som ligger bakom allting väl när han tar upp det på den där vänsterkanten. Och nu har han lommat ner på sin vänsterbacksposition. Och nu ska han bli försvarare igen.
1: Ja, nu är det intressant att se om Argentina, om de orkar att resa sig här nu. För jag tycker att det är bättre go i Kap Verde än vad det är i Argentina.
0: Men det är närmast en kopia på det som hände när de kvitterade förra gången. De tar över spelet. Argentina låter dem ta över spelet. Ska vi fälla en argentinsk chans här upp i Kap Verde straffområde. Vem är där och tar bort den? Sidney Lopez Cabral bland andra. Och så får han fram bollen till medspelare som är Monteiro. Så springer de med hela laget upp på vänstersidan. Och så är det så nära att bollen tar fram till Varela också.
1: Bollen tar ju på handen där i straffområdet på en Copverde-spelare. Men jag har svårt att se att han ska blåsa straff på det. Men han står med ryggen till och bollen går inte mot mål eller någonting.

0: för att hela argentinska bänken flög upp och verkligen ville ha straff. Men ser vi reprisbilden på det, den tar inte på handen, den tar på låret.
1: Varela försvarar för Valverde. Det är 3 minuters tillägg på den första förlängningskvarten. Nu är det mycket tider att hålla reda på och det är en sensation liggandes i luften. Jag tänker Paraguay mot Tyskland som kunde hålla oavgjort hela vägen in och vinna i straffläggning. Det är ett skärrat Argentina. De har ju över 60 000 åskådare där. De har miljoner som följer spelet hemma i Argentina och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi, skjuter! Räddning mot Sinja! Returen rakt ut och bort av Capverde. Han får ju ett superläge med sig.
0: Ja, men du har en man of the match också i målvakten som har räddat dem hur mycket som helst.
1: Vucinha.
0: Ja.
1: Det är så skönt att säga det också. Vucinha.
0: Ja.
1: Ja, men jösses Johan. Snabbt argentinskt mål och så kommer kvitteringen. När de backar hem, när de låter Kap Verde, att de törs. Alltså, hur är det här egentligen coachat av Scaloni?
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men jag tycker också att jag ser att argentinska spelarna ser mer trötta ut än vad de från Kap Verde gör. Det är mer spel Argentina som går egentligen och de andra, de försöker. Kap Verde försöker verkligen att gå framåt. Jag tror, kör de på nu här så skulle de kunna få in en 3-2-mål.
1: Det är en minut kvar, lite drygt av för första förlängningskvartens tilläggstid. Det var dagens längsta ord. Och Argentina ser oroliga ut. Vi känner det på läktaren också. Det gungar inte alls längre. Publiken har satt sig ner i Miami. De följer andäktigt det som föregår nere på det fina gräset. Där alltså Kap Verde för andra gången i matchen har kommit tillbaka. De gillar oavgjort uppenbarligen. 3 kryssmatcher i gruppspelet. De förde den här till kryss efter 90 minuter. Ska de föra den till kryss även efter 120. I sådana fall blir det straffläggning. Nej, det är fascinerande att följa detta. Det är otroligt fascinerande. Messi djupt nere uppe vid mittlinjen för att möta bollen. Blir av med den. Börjar han också bli trött möjligen? Nej, han får tillbaka den såklart. Han är ju Lionel Messi. Han har haft sina lägen. Men Vucinha har stått i vägen för alla gånger utom en i början. När Messi satte 1-0 och Argentina tänkte att det här blir väl en promenad i alla parker som finns i den gröna staden Miami. Det har det ju absolut inte blivit. Nu är det duktiga Jamiro Monteiro, han som kommit in med oerhört mycket energi i den andra halvveckan, ligger ner, har ont, Kap Verde spelaren, titt på klockan, det är mer än de 3 tillagda minuterna avverkade, ska han blåsa av redan nu eller han går och tittar till Monteiro. Domaren alltså, Drew Fisher, kanadensaren, Monteiro är också lite trött, han har ju varit med i den här enorma offensiven som Kap Verde satt igång. Och så blåser han av den första kvarten. Jo du Johan, det stod 1-1 när förlängningen började. Det stod 2-2 efter halva förlängningen.
0: Ja, nej men det gör det. Och jag måste säga igen, jag kollade, fick en prisbild nu när jag var lite mer lugnare efter 2-2-målet. Det är Medina igen som är svag i sitt försvarsspel. Att han vänder ryggen emot och Som tycker jag vänder mig. Kanske var Molina i det här läget. Medina. Vi pratar lite, jag och Andreas här nu vid sidan om. Men det är lite för slappt försvarsspel. Man vänder ryggen till. Man måste stå rakt för att ta emot det skottet helt enkelt och ta det i ryggen.
1: 2-2 efter det första förlängningskvarten. Det är lite rast och vila inför den andra. Kap Verde skärrar världsmästarna.
2: Verde, tem muita bola e vai haver o pontapé.
3: Mas que golo! Que golo! Minha Nossa Senhora! Que golo!

0: Ja, så där lät det där, ja. Men Kapverde längst bak i den där buren, han har ju vuxit fram till kanske VMs största gigant, och det var ju nära för Argentina i slutskedet av den här förlängningskvarten.
1: Det är ett skärrat Argentina. De har ju över 60 000 åskådare där. De har miljoner som följer spelet hemma i Argentina, och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi, skjuter! Räddning mot Sinja! Returen rakt ut!

0: tillfälle. Han får ju ett superläge, Messi.
1: Ja, men du har en man of the match också i målvakten som har räddat dem hur mycket som helst.
0: Vucinha.
1: Ja.
0: Det är så skönt att säga det också. Vucinha.
1: Ja.
0: Ja, men jösses, Johan.
2: Ja, det började ju för Vucinha när Kap Verde spelade oavgjort. 0-0 var det mot Spanien, va, i början. Och Vucinha gick från 100 000 följare på sociala medier till att nu, jag gick in och scrollar här just nu, 18,1 miljoner följare har Vucinha. Och det har ökat med ett par 400-500 000 även under denna kväll. Vad ska detta sluta?
3: Ja, jag ska nog gå in och följa han. Jag med här, jag har faktiskt inte gjort den.
2: Tänk om han stoppar med sin straffläggning.
3: Ja, det är 15 minuter kvar nu, Andreas och Johan. Jag håller på att söka lite här efter de största skrällarna. Sydkorea-Italien där 2002 när Sydkorea slog ut dem i åttondelsfinalen. Men det här kan ju vara någonting helt annat.
0: Ja, det är på en, alltså, det är en annan planet att jämföra de två. Det finns någon från 1950 när ett

0: här för den andra förlängningskvarten nu är igång, och där Kap Verde med någonstans 600 000 invånare rankade 64 i världen. De var 69 när VM börjar, så de är på väg uppåt i fotbollshierarkin. Men det är också läge att påminna om faktiskt att de vann sin kvalgrupp, den afrikanska kvalgruppen, före Kamerun. Alltså det är inte kattskit det här laget. Det är ett riktigt bra lag, de har många jättebra spelare. Och de har ju framförallt 40-åringen Vosinha i mål. Nu är det igång, den andra förlängningskvarten. Det här ska bli så himla spännande att följa. Argentina har bollen strax utanför straffområdet. Den söker sig bort mot den högra delen. Den är klent slagen, den passningen. Och den förlängs ut av Tagliafico till ett inspark för Kap Verde och jätten Vosinha. Som du säger, Johan, han har ingen klubb. Hur många klubbdirektörer sitter och fingrar på telefonerna och vill ha Vosinha i sitt gäng, ja, om inte annat för att få fler följare?
1: Ja, absolut, och framförallt också, det kan ju vara sådär att det kan vara en andra keeper någonstans man skulle kunna vilja ha. Du är alltid bra med rutin om det skulle krisa.
0: Verkar ju vara en skön snubbe också.
1: Ja, verkligen, han har ju bjudit laget på, han har ju med sig någon sån här, någon stylist, hairstylist som hjälper till och flätar och fixar håret åt spelarna, så han är bjussig också.
0: Nu kanske han får lite mer att göra igen, för nu har Argentina en frispark 13 meter utanför straffområdet. Messi går dit. Messi som i den första förlängningskvarten, han hade ett läge, men han såg också trött och sliten ut, 39-åringen. Men nu får

0: två. Det blir en inläggsvariant, den nickas rakt ner av Valverde-spelare. Sen lyfts den upp i den mörka Florida-himlen, som nu inte är mörka åskmoln utan för att det faktiskt börjar bli kväll här. Till och med det, och då kommer en jättesnabb kvartisk spelvändning. Argentina är inte riktigt hemma, det här kan de hitta på saker. Ut på vänsterkanten för Kapverde. Då hinner argentinarna hem, då börjar Kapverde omsätt rad på för sig planhalva. Drar på ett skott därifrån, ja, och varför inte, men utanför.
1: Ja, lite uppgivet från lagkompisen som slut med händerna. Men det här kan du inte skjuta, herregud. Spela istället, och det tycker jag att de ska göra, för att de har Argentina lite i brygga här, tycker jag.
0: Smedo med skottet, en av alla dessa kapare har ju bytt ett bra gäng spelare. Man får byta ytterligare fler när det blir förlängningen, de fem tillåtna under ordinarie tid. Det är 3 minuter spelat av den andra förlängningskvarten när Argentina breddar ut på vänstersidan för Tagliafico. Tagliafico tar ner bollen, får med sig bollen in mot straffområdet. Också medspelare, så hittar de någon spelvariant. Nej, det är bra försvarat igen. Lite tufft den här gången, men ingen frispark för Argentina när man försöker komma fram genom Enzo Fernandez. Det stannar upp istället för Argentina uppe vid mittlinjen. Ut till Tagliafico igen när det blir Alvarez som får bollen. Alvarez slår sig ner på straffområdet. Räddar ut till vänster till Tagliafico som tittar och tittar. Var har Messi någonstans? Det är alltid honom de argentinska spelarnas blickar söker sig åt. Och då är de offside och då är det frispark för Kapverd.
1: Slarvigt att springa offside i det läget. När man har hela linjen framför sig, backlinjen, så man kan bara ställa sig som ytter.
2: Hör du vad tyst det är här inne nu? Det här är ljudet av oro.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det här är nervöst, nervöst, nervöst. Förutom de två kapverdiska klackarna, de förlidar borta bakom det argentinska målet. Men de argentinska 60 000 drygt åskådarna i Miami, de är bekymrade. För att det blir ju aldrig det där flytet. Om vi har sett Spanien nyligt igår, var det väl? Vi har sett Frankrike nyligt för några dagar sedan. Det är ett helt annat flyt i spelet i de två lagen jämfört med det här Argentina.
1: Ja, men så är det ju. Och framförallt också att de har mer spelare, tycker jag, som kan avgöra. Det här känns lite som att det är Messi som man går och väntar på. Det vi i de andra matcherna som vi pratade om där innan, så var det ju, då hade man ju kontroller. Och
0: Argentina in i straffområdet, här kommer läget igen och så är det utrensat till en hörna precis framför fötterna på utstormade Bosinha. När Argentina i alla fall försöker ta sig in offensivt från González, ut med bollen till en hörna av de säkra försvararna i Kapverde. Och Messi får springa lite nu. Trötta ben hos Lionel Messi. Han ska slå en hörna från vänster. 2-1 målet kom efter en hörna just för Argentina. Nu tittar han upp på det kapverdiska straffområdet. Trycker till bollen här mot straffpunkten. Lyckas i mål! Magisk i

0: Tottenham spelaren i skallen. Dystra blickar på spelarna i Kopverde. Vosinha ser olycklig ut. Har han kunnat göra något?
1: Nej, inte någonting överhuvudtaget. Det är en jättebra nick som är helt otagbar för honom.
0: Och 3-2 till Argentina. Vi har varit med om det här tidigare i matchen. Argentina tar tidigt ledningen i någon fas. Första halvlek, förlängningens första kvart, förlängningens andra kvart. Det har gått 6 minuter drygt av den. Och sen ska vi... Nu blir det ju jättespännande. Ska de släppa in Kapverdi igen?
1: Ja, nej, det är intressant det här nu. Har de orken? Det var första gången man såg efter målet där de tar god tid på sig och verkligen går tillbaks. Och de trötta och Kapverde, de kommer bara att lossa allt nu och bara köra framåt. Det måste de göra. Och vilken avslutning på den här förlängningen.
0: De har mindre än 8 minuter på sig, Kapverde, att kvittera en gång. De har gjort det 2 gånger tidigare i matchen. De gör, oavsett hur matchen slutar, en hjälteinsats, en bragdinsats som det kommer talas om länge bland fotbollshistoriker, bland fotbollsälskare hela världen över. Kommer ni ihåg när Kapverde pressade världsmästaren Argentina till förlängning och kanske till och med till en straffläggning? För nu springer de mörkblå från Kapverde över hela plan. Sätter en, om man tar en handbollsterm, så heter det, helplanspress, och vinner då bollen på Argentinas planhalva när de springer överallt för att stoppa framstormande argentinska spelare. Men då kommer det istället de ljus blåvitklädda loss med bollen, och så springer de hem och reder upp det också.
1: Sen så ska man också tänka på att de har inte förlorat på full tiden i det här VM:et. De har bara kryss hela tiden, så att det är också imponerande.
0: Ska den streaken stå sig? Nicolas González, argentinska spelaren, har lagt sig utanför Kapverdes straffområde. Jag såg inte vad som hände. Det är Kapverde som har bollen. Uppenbarligen såg inte Fischer heller vad som hände. Eller så såg han det och tyckte inte att det var någonting. Här kommer ett skott utifrån från Kapverde. Nej, det gör det inte. Det stannar upp lite grann. 5-6 meter, 10 meter utanför straffområdet. Kapverde surrar runt det argentinska straffområdet. Nu tar de sig in där också. Här kommer avslutet. Täcks av argentinska spelare som omedelbart vill vinna tillbaka bollen. Det gör de inte. Det säljer ett spelare från Kapverde. Det är fint bollslaget ut på högerkant. Men han är ju inte dit. Den andra högerbacken som också har sprungit och sprungit och sprungit, Steven Moreira, MLS-spelaren i Columbus Crew, en av Henrik Rydströms gamla adepter när han var där en kort period. Steven Moreira och Sidney Lopez Cabral, så heter ytterbackarna i Kapverde, som har en kondition som vilken galopphäst som helst hade blivit avgjort.
1: Ja, men har inte alla det i Kapverde? Det känns som att de bara springer och springer och springer.
0: Det är dit vi ska åka och träna löpning.
1: Ja, det ska vi göra verkligen. Vi ska med på deras träningsläger, för att det här är imponerande. Alltså, vi tickar upp i, vad är det, 114
0: minuter.
1: 114 minuter.
0: Det är ett flås att bara drömma om. Oj, vad ytor det finns på vänstersidan nu när Kapverde har bollen centralt i mittcirkeln. Där kommer bollen mycket riktigt ut på Kapverdes vänstersida. Den närmaste straffområdet. Här går undan, här går det jättefort. De måste få med sig frispark. Ja, och det får de ju också.
1: Absolut.
0: Fischer dömer frispark och gult kort.
1: De flyger ju fram, gör de. Och Argentina går på knäna.
0: Montiel varnade i det här läget av matchen. Och frispark för Kapverde utanför straffområdet till vänster. Vad ska vi säga, att det är uppifrån kortlinjen, 12 meter kanske. Något sånt. Det är alltså inte direkt något skottläge, men då har vi ju Sidney Lopez

0: verkligen bjudit på allt. Det är snygga mål, det är bra räddningar, det är defensivt, det är ett offensivt spel. Det är så många olika grejer som man bara blir förälskad i, och hur de, ja, men gång på gång kommer tillbaks.
1: Sidney Lopez Cabral, målskytten, ligger faktiskt fortfarande där borta med den där krampen. Han kanske fick en sån där Victor Nilsson Lindelöfsk tvåbenskramp eller något när han tryckte till bössan som höll på att bli 3-3 för Kap Verde. Nu har han rest sig, den fenomenala vänsterbacken, och inväntar en hörna för Kap Verde. Då är det en argentinsk spelare som springer ut och byter tröja.
0: Han blör någonstans. Han blör i näsan, ser ut som, så då måste man ut, för att du får inte ha blod på planen.
1: Och då har de en man mindre på den här hörnan. Taliafico blir omplåstrad kring snoken. Hörnan ska komma från höger.
0: Messi måste ju gå ner och hjälpa till. Han kan inte slå
1: länge på att slå den där hörnan nu. Semedo har stått där en bra stund. Messi ställer sig i halvmånen. Taliafico får vara med. Det tyckte inte Kap Verdes bänk om, kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag.
1: Minst sagt, för att vara mild. De blir stört förbannade på fjärdedomaren att Taliafico släpps in.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
1: Ja, det ska han väl inte.
0: Nej, det ska han inte. Han ska stå där utanför.
1: Märkligt.
0: Utan att jag vet alla domarregler, men det känns ju helt fel.
1: Här kommer hörna från Semedo. 3-2 till Argentina. Klent slaget. Han fick vänta för länge på den hörna. Han får tidkast istället. Så kastar han inte, för att det är fler bekymmer nere på planen. Det är tiden som bara springer iväg. Det är mindre än 2 minuter kvar av förlängningen. 2 minuter för Kap Verde att ytterligare en gång kvittera i en 16-delsfinal som det kommer pratas om

0: går inte på sin jobb. Han står ju i mittcirkeln. Kom Färdes målvakt.
1: Ja, nej, jag kan hålla med om att, att han ska in.
0: Nej. Jo,
1: motståndarnas med... Nej.
0: Han vill inte. Hörnan kommer för Kopp Verde. Det blev farligt förra gången. Här kommer en ny hörna. Den är diagonalt slagen utifrån. Skott kommer. Skarvas, slås, skjuts bort av argentinska försvarare som kan sätta igång en kontring här. Nu går Argentina för 4-2. Men det är ju 4-2 argentinska spelare mot 4 Kopp Verdiska. Och då kommer ju Bosinha ut utanför straffområdet. Spela snabbt upp bollen. Den snabbt nu då. Oj vad alla är trötta. Oj vad många har kramp. Det är 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Argentina leder mot Kap Verde med 3-2. Kap Verde har bjudit hela fotbollsvärlden på något alldeles extra den här kvällen i Miami. Inlägg kommer mot den bortre stolpen. Nickas rakt ner. Skottläge kommer för Kap Verde utanför straffområdet. Skottet avlossas utanför.
1: När man kommer så drivande med bollen som Argentina gör, man vinner bollen, varför slår man den avgörande bara? Varför springer du inte ut bara mot hörnflaggan och bara ta det lugnt där ute?
0: Se på statistiktavlan för alla akademiker där hemma att Cristiano Romero blivit fråntagen. Det där 3-2-målet räknas nu som självmål. Det släpper vi. Bums. Mindre än en minut kvar. Vi följer istället den sista skälvande minuten i Miami där Kap Verde jagar kvittering. Argentina leder med 3-2. Argentina har haft så stora bekymmer så att hela Buenos Aires har stundtals varit mörkt och tyst den här kvällen, natten. Det har varit såna problem för världsmästarna att besegra detta lag från den lilla ögruppen utanför västra Afrika som bjuder hela fotbollsvärlden på en så fenomenal underhållning. Men nu har de bara 30 sekunder på sig och bollen är djupt nere på den kapverdiska planhalvan. Nu måste något jättemirakel ske. Nu måste de blå hajarna sätta full fart framåt. Nu måste de slå till likt en haj. De måste bita sig fast. De måste bita in bollen i mål. De måste göra allt de kan. De drar på sig en... Nej, det gör de inte. Jag trodde att Argentina skulle få en frispark där. Det är argentinska undanrensningar. Det är argentinsk publik som tycker att de borde ha fått en frispark. Det kanske de borde också.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras fyraåriga dotter skadas allvarligt.

Sara Larsson, Kent Teamer här i P3 och P4. Vaken är programmet. Jag och Kalle håller i sällskap den här önskenatten när vi spelar musik på temat fritt. Du får alltså önska vad du vill. Du kan om du vill mejla mig vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 och berätta vilken låt du vill höra. Inled smset med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Linda som skriver: ett av de sett med Peter Mark, den låten den sjöngs på vårt bröllop. Och imorgon, då är det 27 år sedan vi träffades på ett fullsatt torg i Skellefteå mitt under E-Type-konsert. Jag hade aldrig mött dig tidigare, men sedan den dagen har det varit du och jag, David.